Bokoto ou ti zi pisoke Kamane ki ou di yon sa mou tape A wimbo tontin Ya ou met le gande yo Ziro mou wa